tabungan pemanggih, pilih ilmu tasawuf soho lelampahan ing dalam tasawuf menika beten asli pembawaan ingkang murni saking agama Islam. Lajeng dipun aturaken minangka suatu

Islam. Artosipun napa pamanggihipun sanes minangka Al-Qur'anul Karim sanes sangka sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng dipun wastani minangka cangkokan saking versi saking agama Hindu saking agama Masehi ya. Lajeng dipun aturaken malih saking falsafat Yunani. Kala wingi sampun kawula aturaken jawaban-jawaban jawabi dhateng pemanggihipun pendapatipun para pembahas pengkaji nopo malih saking para orientalis. Lajeng ing riki nggih kawula badhe nglajengaken nggih dhateng dasar-dasaripun lelampahan kita menika ing dalem mempelajari ilmu tasawuf nggih napa malih para ikhwan akhwat ingkang sampun melebet wonten ing sak lebetipun lelampahan ahlus sufiyah inggih menika lelampahan zikir-zikir coro tariqah al-mubayaah min silsilatin ila silsilatin hatta ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mugi-mugi punapa ingkang badhi kula aturaken minangka dasar

usul wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kula eling nate crita teng sampean biyen. Nggih. Wali padha waline. Nggih ta? Sing wali setunggal niku dadi ramene. Nggih ta? Merga mboten diterima karo murite, nggih ta? Sing gawene mancing nika. Ya napa nika? Nggih. Setunggalipun wali nggih kula anggap asmanipun Abdullah. Penggaweane iku cuma mancing tok. Ngeten lho. Lah, sing dipancing niku mboten berlebih-lebihan, cuma kanggo butuhne uripe. Me angsal kali siji edang karo murite, me angsal siji separuh edang, sik kurang nopo. Gak ada rencana sing murite niku dateng setunggalipun daerah. Apa nandi kue le? Kula badhe tindak tenganu, Pak. Teng daerah Lamongan, misale. Apa nangen di dateng Mbah Muhammad? Oh, iku wali gede iku. Mboten, riwayat mboten ngeten. Cuma badhe tindak teng setunggal daerah supados pinara. Engko mampir nang Mbah Muhammad ya. Nggih. Nggih teng Lamongan nang Surabaya lah Mbah Muhammad nggih ta. Teng Surabaya. Engko sampekno salamku, engko aturno ya. Suwono duo aku menyang ngersanipun Gusti Allah. Nggih, Mbah. Ampun perangkat teng Surabaya. Dumugi teng Surabaya tanglet. Dalemipun Mbah Muhammad niku pundi? Nggih ta. Oh, teng mriku. Nggih. Bareng teng mriku semerap nggriyani niku kados istana. Wah hebat. Wah, ten nggih ta. Ana tanda tanya. Lah kok kiai ku melarat? Nggih ta. Nggih ta. Pun tanglet. Wonten anu Mbah Muhammad. Oh, mboten enten. Lagi dateng raja. Mboten ingkang badhe dipun atur-aturaken sining raja, perlu niku ngeten nggih. Dipun tenggo. Mboten antawis dangu rawuh Mbah Muhammad niku niti kendaraan nopo lah sak mangke niku nopo ngeten nggih. Kereta kencana. Ampun melebet dihormat macem-macem. Lajeng piyambakipun dipun aturi melebet. Lajeng dipun hormat, dipun paringi dahar. Lajeng niku dipun tangletaken. Sangka ndi kuwe? Dalem saking Lamongan, Mbah. Muridipun Mbah Abdullah. Oh ya. Anu ya, engkau mek balik ya, mek wis ketepuk kepetuk karo gurumu ya, sampai no salamku sungkemku, mek wis kudu atur no. Atur no apa Mbah? Atur no sampai kapan telek dunya wae? Coba enggak, gak ono mari-mari nih ya, kok kondang mari telek dunya mangkel jenenge murid ngawur bae wong kiaiku melarat. Dianggap telek dunya awake dhewe sing ngono anu nggih tinggal ngeten tok mawon nggih ta. Ampun nggih ta. Barang pun tepanggih gurune Mbah Abdullah niku dipun tang ya apa wis kepanggih karo Mbah Muhammad sampun Mbah. Terus siapa nggih ngaturaken sungkemipun ya. Terus dawuh apa Mbah Muhammad? Mboten dawuh napa-napa kok. Mangkel iku kene. Sik ta mesti ana sing diaturno, padha waline niki nggih ta. Mesti ana mboten kok Mbah. Kailok kon ngomongno. Males Mbah. Nggih ta. Wis kadung fanatik nggih ta. Males Mbah anu. Ana apa sih? Lah terus pundi Mbah kula niku mboten sakit ati kula niku. Nggih ta. Ngomong lang sak karepe piyambak mawon. Ngomong napa to Le? Nggih ngomongaken jenengan niku sing mboten-mboten. Ngono. Ngomong apa to? Kados pundi sih Mbah? Wong jenengan niku lho kados ngeten kewontenanipun. Nggih gesangipun namung sababipun mancing. Piyambakipun urip magrung

gebrong nuduh jenengan niku telek dunya kapan mari ne lak mboten tepak niku mbah napa niku anu-anu ngeta lho ngeten niku napa dawuhipun si Mbah Abdullah bener iku bener le lho padha gak waras rupane iki lho ngeta ngeta iki padha gak waras iku Mbah Dolah iki ambek Mbah Mukamat iki darane piye karepe lha niku niki nggih nek dawuh-dawuh cerita kaya ngeten niku teng Mbak Dukutubi Sufiyah mandek mboten terusane niki nggih mboten gampang dibuka. Nah, lajeng napa maksudipun dawuh niku napa nggih ta nggih wallahu a'lam nggih sak pengertosan kula niku napa kagungan pemanggih napa senajan kono iku kaya ngono hebate le sugiya kaya ngono cukup kaya ngono iku kabeh iku gak teko usahae teleke awake dhewe iku teko dhewe atine gak takaluk mrono le sedangkan aku le senajan modele cuma mancing tok le tapi aku dadi pikiranku iku aku sik nyempatno waktu le gak cocok karo kedudukanku sing kaya ngene iki. Kok si ono suatu waktu, suatu zaman mongso sing aku gak percaya karo awakku dhewe mek bakal iso urip iku lho. Nggih, dadi duduk mancinge sing dilokno niku, ndoronge mancing niku lho. Kanggo wong sing agung kaya ngeten niku mboten pantes kok duwe penyono ngono karo Gusti Allah. Ben? Nggih ta? Niki sing diomongno babakan uang dadi wali dicintai karo Gusti Allah niku mboten ukuran mboten ukuran zahir mboten. Ben? Kangelan mungkin ta niki dibahas sik suwe nggih. Han. Ben nomor pinten? Lajeng malih dipun aturaken napa? Nggih, niki kula kali jenengan niku napa? Badhe kula aturaken pinten-pinten dawuhipun Ahlus Sufiyah At-Tariqiyah, nggih, Al-Muhaddiqin, Al-Wasilin. Kita fi hadratillah subhanah. Nggih. Mungkin supados paham gitu loh pembahasan-pembahasan berikutipun niku yeah. Dipun dawuhaken malih nopo yeah. Minangka ta'rif definisinipun tasawuf inggih menika istirsalun nafsi ma'allah ala ma yurid yeah. Ngecul yeah. Ngumbar yeah. Ngetut no yeah. Kersanipun kolowau dipun dereaken dateng nopo sumertani pun Allah yeah. Dipun serta kenteng pundi dateng punopo kemawon ingkang dipun kersaaken dening Allah yeah. Okay. Diolor mawon karpulo kali sampean iku ndereaken dateng kersani pun Allah. Napa sih maksudipun punika dawuh niku napa sih puncake puncak kula kali panjenengan niku minangka kawulanipun Gusti Allah niku napa sih cuma siji tok ya apa ya apa.
napa napa kepingin diridhoi Gusti Allah. Nggih. Teng mriki niki ampun panjenengan kali kula niku kadungan pengertosan. Pengertosan napa? Dene panjenengan niku mboten pikantuk kagungan kepingin napa-napa niku mboten. Apa artinya supaya hidup tanpa harapan? Ayang kene apa mboten? Sampeyan saged urip kaya ngeten niku mergo enten harapan. Sampeyan wani nyambut gawe napa mawon, sampeyan siap dagang napa mawon. Napa? Sampeyan siap untuk melaksanakan sesuatu mergo cuma harapan mawon sakjane niku. Napa sing sampean harepno? Suatu keberhasilan, suatu keberuntungan. Ing mongko mek ditotok-totokno, sampean kali kula niku mboten weruh hasil napa mboten hasil. Nggih napa mboten? Nggih ta? Lah mek pun ngeten teng pundi kula kali sampean niku cuma kepingin ridhoi Allah. Ngeten lho. Jadi dipuncul, dipuntutno kepingin kula kali panjenengan niku napa? Nderek napa ingkang dipun ridhoi dening Gusti Allah. Nggih ta? Nek cara diempakno wonten ing penguripan, nggih ya Allah. Ingkang pertama ya Allah, mek nopo ingkang kulo kersaaken niku ya Allah, panci ndadosaken kulo niki dipun jagi iman kalin jenengan ya Allah, dipun bekto ibadah dateng ngerso panjenengan ya Allah, ndadosaken genah selamat kulo sak keluarga ya Allah, panjenengan paringi ya Allah, mek mboten ndadosaken ngeten ya Allah, empun panjenengan paringi ya Allah, nopo malih sampan mboten gada, masih yo sampean niku gada dunyo tumpuk-tumpuk ya nopo mawon, senajan sampean gak ada kepinginan nopo mawon, niku dipun hukum ya indah sufia duduk karepmu sing kaya ngono iku ya iku cuma ngetutno karepe Gusti Allah. Ayo coba mek pun kaya ngeten iki lho. Nopo kurang demokrasi to rekot? Nah, napa kurang moderat to rekot? Ayo kongkon mrene. Nggih ta? Nek dawuhipun Hadrotu Syekh Romo Yai Sepuh radhiyallahu an, niku napa saking sabare wis jarno mari ri jarno. Lah napa Bu ya? Wis jarno wong pancen durung ketemu kitabe. Lho niki lak ngomongi wong pinter ta. Gak mek wis ketemu kita peri, mek wis kewoco, lak wis meneng-meneng dhewe. Nggih ta? Jadi sing dibahas niku sanes wong awam mek pun babakan kitab niku. Dateng mriku lho, isyarae niku kula kadang-kadang nggih kali mesem-mesem niku kula-kula mboten ngeten niku napa? Nggih wong jenenge pun napa? Pun ngraos keilangan cara zahir, nggih ta? Dadi ketok kabeh. Kita ben nggih ngeten nek cara ndonga napa nika kepengin napa kepengin tambahi rezeki gampangi rezeki lancari rezeki nggih napa mboten sembahyang duha niku napa putusane donga napa atini ma ataita ibadakas solihin mari. Nggih ta niku harpane. Bon nggih, bon dadi mboten nemplek napa-napa mboten mosok. Nggih ta kalah karo semut. Nggih ta. Sing gelek kula critakno niku nggih, Masya Nabi Sulaiman mek babakan urusane langsung gadane Gusti Allah. Nggih mboten. Nggih napa mboten? Tetep dibalekno dateng Gusti Allah. Dateng Gusti Allah. Contoh nggih kados murid kari guru. Ditambil contoh. Nggih, ya napa mawon kula kali jenengan niku napa? Kepingin napa? Robita wasila dipun tuntun kelayan guru. Lak ngeten ta. Lho, tapi cara pribadi
nggih, sampean tetep senden teng Gusti Allah. Mboten cul-culan kali guru niku, mboten kok mboten percaya kali guru, mboten. Nilai posisi sampean piyambak niku napa? Sang setengah sangka syarate wong murid thariqa nufuzul azimah, sing tembus sejane, sing tembus karpe, sing tembus sing dadi harpane. Awake dhewe ya ayo madhep teng Gusti Allah. Ngeten mustine niku. Kita senden niku ngeten, mboten cul-culan, mboten. Ya apa kira-kira kon? Wis gak apa-apa, Dek. Wis marem matiku, wis lega atiku. Lah kok marem lega piye? Urusane aku wis matur menyang guruku. Terus sampean wis jarno ben guru ae sing melek aku tak turu. Lha wis ngono. Kita mboten ngeten niku sing barakno mboten tembus niku teng mriku. Ayo. Kita senajano hasil liwat guru, tapi posisi sampean minangka murid. Kita minangka uang sing pancen berangkat ngersakaken dateng Gusti Allah, ojo dijarno kaya ngono. Sakwise matur, ayo ditemeni bengine ngeten niki mboten. Mbah, aku sumpek. Ngene-ngene gak iso mikir. Akal entek, ilmu entek. Ngene-ngene gak iso apa-apa, meneh tak matur, mce enake. Nggih ta? Bareng mari matur, lega, lega awake dhewe tok. Nggih ta? Mari ngono. Wis Mas, wis kepanggih, kepanggih alhamdulillah wis didhawuhi ngene-ngene. Terus sapa? Ya wis jarno. Emangnya gua pikirin. Lah sapa Mas? Wis jarno. Ndak tugase guru-guru. Lah sampean Mas, aku turu. Lah padha bae mbek guru mbek turu. Ngene. Ngene. Jadi niku berarti napa? Kula kali sampean sik durung megu ru. Mergo artine guru niku digugu ya ditiru. Sampean cuma nggawa satu sisi tok, satu sayap tok, nggugu tok tapi gak niru. Ayang nggih napa mboten? Matur malih, matur yai, dereng hasil. Nggih tak sakniki kula jawab, dereng hasil yai ya sepurane aku ya turu. Ya apa wong turu ya ketemu turu. Nggih tak, sapa sing nangeni? Nggih tak, coba mek aku keturun awakmu tangi, paling ndak lah ana sing nangeni. Nggih tak, mosok melek tu ngenteni guru mbek murid, ya padha bae. Sing kula ngeten mawon sakniki. Pancet mawon yai nggih lali kula. Lah ngeten-ngeten yai bosen kula. Mulai biyen-biyen sing gak enak tok. Sing enak sampean meneng. Nggih ta, wong pancen ya napa pancen kiai tong sampah. Nggih ta ngono kok pengin dadi kiai. Nggih ta, nek wong entuk kepengin dadi kiai niku napa? Mergo saking delok uwohe. Nggih napa mboten? Mek dilo pancen nasibe mboten kepingin. Nggih ta amane kula ngomong kali kanca-kanca, wis aku gak dadi kiai. Apa lah ya apa? Dijak ngomong tok, dimaturi tok, gak enak-enak tok. Ojo mane ganjaran mbek pangeran sing pasti, bayarane gak pasti kok. Terus ana apa kok tak buka konsultan bae. Nggih ta. Lho, mboten enak, nggih, mboten enak. Bun. Nggih, alon-alon nggih sing sabar nggih, mugi-mugi manfaat nggih, mugi-mugi nggih. Kula ngomong koyo ngeten niku napa? Nggih cuma ngomongno awak kula dhewe. Ngeten lho, gak enak, nggih mboten dudukno gak enak. Nggih ta, Bun. Lajeng dipun dawuhaken malih. Nggih, mek wau pelanggerane. Nggih, mek wau takrifipun, mek wau napa? Definisinipun. Nggih, adike timbul malih, nggih ta omanjen rasa. Nggih ta, wau mboten sempat kula sebut. Nggih, cuma pinten wau? Songo nggih ta. Jadi kabeh niku songo sih sing bagi dipun bahas niku, nggih ta? Lah niki sing niki tambahan niki cuma minangka tambah.
dados nambahi pengertosan. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.

0: tabungan pemanggih, pilih ilmu tasawuf soho lelampahan ing dalam tasawuf meniko beten asli pembawaan ingkang murni saking agama Islam. Lajeng dipun aturaken minangka suatu ingkang dateng, suatu ingkang dipun dumugiaken, suatu ingkang namung dipun gatokaken, suatu ingkang namung dipun cangkokaken dhateng Islam. Artosipun napa? Pemanggihipun sanes minangka Al-Qur'anul Karim, sanes songko sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Lajeng dipun wastani minangka cangkoan saking versi saking agama Hindu, saking agama Masehi, lajeng dipun aturaken malih saking falsafat Yunani. Kala wingi sampun kawula aturaken jawaban-jawaban jawabi dhateng pemanggihipun pendapatipun para pembahas pengkaji nopo malih saking para orientalis. Lajeng ing riki kawula badhe nglajengaken dhateng dasar-dasaripun lelampahan kita menika ing dalem mempelajari ilmu tasawuf. Napa malih kagem para ikhwan akhwat ingkang sampun melebet wonten ing sak lebetipun lelampahan Ahlus Sufiyah, inggih menika lelampahan zikir-zikir coro tariqah al-mubayah min silsilatin ila silsilatin hatta ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mugi-mugi punapa ingkang badhe kula aturaken minangka dasar cara ilmiah, minangka dasar cara lelampahan napa malih kagem gayuh maqamat, gayuh ahwal dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ndadosaken manfaat pikantuk hikmah lajeng hasil mahabbah, ma'rifah, taqarrub wal wusul wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Kula eling nate crita teng sampean biyen nggih. Wali podo wali ni, gitu. Sing wali setunggal ini kuda cirame ni, gitu. Merkomboten terima karo murite, gitu. Sing kawin ini mancing ni ko, ya nopo ni ko, gitu. Setunggalipun wali nggih kula anggap asmanipun Abdullah. Penggawean iku cuma mancing tok. Ngeten lho. Lah, sing dipancing niku mboten berlebih-lebihan, cuma kanggo butuhne uripe. Me angsal kali siji edang karo murite, me angsal siji separuh edang, sik kurang nopo. Gak ada rencana sing murite niku dateng-dateng setunggalipun daerah. Tapi nandi kue le, kula badhe tindak tenganu pak teng daerah Lamongan. Nah, misale, tapi nang endi dateng Mbah Muhammad. Oh, iku wali gede iku. Mboten, riwayat mboten ngeten. Cuma badhe tindak teng setunggal daerah supados pinara. Engko mampiro nang Mbah Muhammad ya. Nggih. Nggih teng Lamongan nang Surabaya lah Mbah Muhammad, nggih ta. Teng Surabaya. Engko sampekno salamku, engko aturno ya. Suwono dua aku menyang ngersanipun Gusti Allah. Nggih, Mbah. Ampun berangkat teng Surabaya. Dumugi teng Surabaya tanglet. Lemipun Mbah Muhammad niku pundi? Nggih ta. Oh, teng mriku. Nggih. Bareng teng mriku semerap nggriyane niku kados istana. Wah, hebat. Ngoten nggih ta. Ana tanda tanya. Lah kok kiai ku melarat? Nggih ta. Nggih ta. Pun tanglet. Wonten anu Mbah Muhammad. Oh, mboten enten. Lagi dateng raja. Mboten ingkang badhe dipun atur-aturaken dening raja perlu niku ngajeng nggih dipun tenggo mboten antawis dangu rawuh Mbah Muhammad niku niti kendaraan nopo lah sak mangke niku nopo ngeten nggih kereta kencana ampun mlebet dihormat macem-macem lajeng piyambakipun dipun aturi mlebet lajeng dipun hormat dipun paringi dahar lajeng niku dipun tangletaken sangka ndi kuwe dalem saking Lamongan Mbah muridipun Mbah Abdullah. Oh ya anu ya engko mek balik ya mek wis ketepuk kepetuk karo gurumu ya sampekno salamku sungkemku mek wis ngono aturno. Aturno apa Mbah? Aturno sampai kapan telek dunya wae. Coba nggih. Gak ono mari-marine ya. Kok kondang mari telek dunya. Mangkel jenenge murid ngawur bae. Wong kiai ku melarat. Dianggep telek dunya. Awake dhewe sing ngono anu. Nggih, tinggal ngeten tok mawon nggih ta. Ampun. Nggih ta. Barang pun tepanggih guru ni Mbah Abdullah niku dipuntang ya apa wis kepanggih karo Mbah Muhammad sampun Mbah terus ya apa nggih ngaturaken sungkemipun ya terus dawuh apa Mbah Muhammad mboten dawuh napa-napa kok mangkel iku kita sik ta mesti ana sing diaturno padha waline niki nggih ta mesti ana mboten kok Mbah. Ilo kon ngomong no males Mbah. Gitu wis kadung fanatik gitu males Mbah anu ana apa sih lha terus pundi Mbah kula niku mboten sakit ati kula niku gitu ngomong lang sak karepe piyambak mawon ngomong napa to le nggih ngomongaken jenengan niku sing mboten ngono ngomong apa to kados pundi sih Mbah. Wong jenengan niku lho kados ngeten kewontenanipun nggih gesangipun namung sababipun mancing piyambakipun urip magrong-magrong nuduh jenengan niku telek dunya kapan marine lak mboten tepak niku Mbah napa niku anu-anu kita lho ngeten niku napa dawuhipun si Mbah Abdullah. Bener iku bener le. Loh, padha gak waras rupane iki lho kita. Kita iki padha gak waras iku Mbah Dolah iki ambek Mbah Mukamat iki darane. Piye karepe? Lah niku Niki nggih, nek dawuh-dawuh cerita kaya ngeten niku teng Mbak Dukutubi Sufiyah mandek mboten terusane niki. Nggih, mboten gampang dibuka. Lah, lajeng napa? Maksudipun dawuh niku napa? Nggih ta? Nggih, wallahu a'lam. Nggih, sak pengertosan kula niku napa? Kagungan pemanggih napa? Senajana kono iku kaya ngono hebate le, sugiya kaya ngono, cukupa kaya ngono. Iku kabeh iku gak teko usahae teleke awake dhewe. Iku teko dhewe. Atine gak takaluk mrono le. Sedangkan aku le, senajan modele cuma mancing tok le, tapi aku dadi pikiranku iku. Aku sik nyempatno waktu le, gak cocok karo kedudukanku sing koyo ngene iki. Kok si ono suatu waktu, suatu zaman, mongso sing aku gak percaya karo awakku dhewe mek bakal iso urip iku lho. Nggih, dadi duduk mancinge sing dilokno niku, ndoronge mancing niku lho. Kanggo wong sing agung kaya ngeten niku mboten pantes kok duwe penyono ngono karo Gusti Allah. Ben? Nggih ta? Niki sing diomongno babakan uang dadi wali dicintai karo Gusti Allah niku mboten ukuran zahir mboten. Ben? Kangelan mungkin ta niki dibahas sik suwe nggih. Han. Ben nomor pinten? Lajeng malih dipun aturaken napa? Nggih, niki kula kalih jenengan niku napa? Badhe kula aturaken pinten-pinten dawuhipun Ahlus Sufiyah At-Thariqiyah, nggih, Al-Muhaddiqin, Al-Wasilin. Kita fi hadratillah subhanahu. Nggih. Mungkin supados paham gitu loh, pembahasan-pembahasan berikutipun niku yeah. Dipun dawahaken malih nopo yeah. Minongko ta'rif definisinipun tasawuf inggih menika istirsalun nafsi ma'allah ala ma yurid. Ngecul. Ngumbar. Ngetutno. Kersanipun kolawau dipun dereaken dhateng nopo? Sumertani pun Allah. Dipun sertakan teng pundi.